0: 電視反光，熄咗燈佢。
1: 嗯。
0: 你係咪住喺呢個屋企㗎？係
1: 啊係啊。
0: 喂，我問你係咪住喺呢個屋企啊？
1: 係啊。
0: 而家係晚餐時間，應該同家人一齊過嚟睇咩垃圾啊？
1: 呢本書唔係垃圾嚟㗎，係白瓊嘅一本好有意思嘅書。
0: 白咩啊？